0: ti mọ ni papapa la mu
1: ori eto yi aki aki yemi omo kini
0: mo kiyin loko igimo dasile mo kiyin loko igimo alase mo kiyin o loko igimo olusakoso
2: igbagbo ireti
0: mo kiyin loko lotu eto yi
2: shina
0: alayo ogwede ofo ma le sofa